0: 将煮好的手工面片铺在木盆底部，撒上新鲜皮芽子，再把带骨羊肉按顺序装入盘中，一份牧区传统的纳人就做好了。玉民县原名察罕托海，蒙语意为白杨树多地，在这片天然草场上孕育了汉、哈、回等19个民族。今天哈里哈兹夫妇要宴请的就是住在附近的邻居马和萨提和瓦西夫妇。羊肉上桌后，要先按照本民族的习俗，由一位年长或有威望的人来做祝福。羊头要拿给最受尊重的客人，客人削下一只羊耳朵递给屋里的小孩子，代表了长辈希望孩子乖乖听话的愿望。客人削下一块羊腮肉给主人，并把羊头送还，代表对主人的感谢。哈萨克族人招待客人是非常有讲究的，不同年龄不同辈分的客人要分给不同部位的肉，以表示礼貌和祝愿。
1: қазақ ұлтының құрметті қонақтарға тартылатын табағы үлкен жағынан екі түрлі. Бірінші үлкендерге тартылатын табағымыз бас, ұлтабар, жан бас, кәрілік, ортаншылық, сүве, арқа, белдемесімен. Екінші жастарға тартылатын табағымыз асқышылық, төс, домалашылық, жауырын, арқа, белдеме. Ал бұл табақтың ішінде күйеумен келінге татылатын сыбағамыз төс пен асықты жыл.
0: Да, 人们会把钱回骨留给孩子，盼望着这些未来的牧羊人们快快长大。作为一种古朴独特带有原始风趣的吃肉方式，手扒羊肉不只代表了新疆草原的丰饶富足，更体现了新疆各族人民的热情好客、真诚善良。距离乌鲁木齐36公里外的昌吉，马师傅估算着煮肉的时间，开始了一天的工作。他要保证午餐开始的时候，客人可以吃到刚刚出锅的手扒肉。与哈萨克族煮肉的方法不同，回族师傅会将一只羊均分成7大块。分好的羊肉要用冷水反复冲洗浸泡，去除血水，而后依次往大锅中放入2扇肋条、2条前腿、2条后腿以及脖子。马家手扒羊肉最大的秘诀就在于这个调料包，白果、生姜、花椒、孜然，这个由10几种香料搭配而成的料包是店里的老师傅传下来的，而这家老店经久不衰的好名声也都藏在这个小小的料包里。手扒羊肉的历史可以追溯到1000年以前，是我国西北少数民族的传统食物，因地域不同风味也略有不同。新疆的手扒肉因为有着天然的原料优势，吃起来即便不加任何调味料也足够鲜美。

0: 将煮好的手工面片铺在木盆底部，撒上新鲜皮芽子，再把带骨羊肉按顺序装入盘中，一份牧区传统的纳人就做好了。玉民县原名察罕托海，蒙语意为白杨树多地，在这片天然草场上孕育了汉、哈、回等19个民族。今天哈里哈兹夫妇要宴请的就是住在附近的邻居马赫萨提和瓦西夫妇。羊肉上桌后要先按照本民族的习俗，由一位年长或有威望的人来做祝福。羊头要拿给最受尊重的客人，客人削下一只羊耳朵递给屋里的小孩子，代表了长辈希望孩子乖乖听话的愿望。客人削下一块羊腮肉给主人，并把羊头送还，代表对主人的感谢。哈萨克族人招待客人是非常有讲究的，不同年龄不同辈分的客人要分给不同部位的肉，以表示礼貌和祝愿。
1: қазақ ұлтының құрметті қонақтарға тартылатын табағы үлкен жағынан екі түрлі. Бірінші үлкендерге тартылатын табағымыз бас, ұлтабар, жамбас, кәрілік, ортаншылық, сүве, арқа, белдемесімен. Екінші жастарға тартылатын табағымыз астыжылық, төс, домалашшылық, жауырын, арқа, белдеме. Ал бұл табақтың ішінде күйеумен келінге татылатын сыбағамыз төс пен астыжы.
0: Да, 人们会把前腿骨留给孩子，盼望着这些未来的牧羊人们快快长大。作为一种古朴独特带有原始风趣的吃肉方式，手扒羊肉不只代表了新疆草原的丰饶富足，更体现了新疆各族人民的热情好客、真诚善良。